medeka oba sol wonya kremoni so oba program ni bi wonya kremoni so menim se mohoya enso wo yedai okuma yafi. She is not a Muslim but she is wearing mayafi. Adenti ya odede kan ye pe na che no nto o hide e no de be bompae ana me busa na se e ka so se da wo de nipa